A znate u zonu kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pum.

dana Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Nissan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, jesu, sa vama su, evo tu su, uključili su mikrofone. Dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro, Stefane.
1: Kako si, Sofija?
2: Sjajno, ti, Stefane?
1: Odlično, baš prva
2: pa,
1: jutarnja laž.
2: Pa, ovo je sjajno.
1: Da. Ajde mi da idemo na prvu jutarnju informaciju, onako odmah u glavu, može?
3: Prva jutarnja informacija.
2: Ali ti se žuri, ali ti se žuri, ništa danas lagano, kafica.
1: Da, izvini, da.
2: A ne pije ti se kafica, pa ti se žuri, nismo skuvali ovu prvu jutarnju za prvu jutarnju informaciju, ali dobro.
1: Da.
2: Informacija bez kafice.
1: Informacija bez kafice. Prva jutarnja kafica, s obzirom da, prva jutarnja informacija, s obzirom da, da kreće sezona koncerata, muzičkih festivala, sad tokom leta onoliko, na dve nedelje neki veliki međunarodni muzički festival. E, u Evropi su odlučili da, u Evropi su odlučili da uvedu novo pravilo, znači na festivalu nećeš moći da koristiš telefon. Nećeš moći da slikaš, snimaš, nego morat ćeš uživo da pratiš prosto koncert na kom si došao. Evo, sad smo bili na Music Weeku, videli smo klinci, nisu prisutni, nego kroz ekran telefona gledaju zapravo šta se dešava na bini, je li tako?
2: Da, zapravo, oni sve vrijeme snimaju.
1: Pa da.
2: A odakle to je memorija u telefonu, to mene interesuje, moram da ti priznam.
1: Kupili roditelji.
2: Razumem, ovo je Edimburški međunarodni festival, uvodi ovo pravilo prvi, stići će ovo i kod nas, tako da ljudi pripremite se, ne znam šta bih rekao.
1: Da, polako vežbajte. Jelena Tomašević za početak, sve iz početka, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
12: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
13: Kompanija Mebit zapošljava.
14: Ako si mlada i ambiciozna osoba
15: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
15: Poseti naš sajt mebit.io
14: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
15: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: 220 u Voltima. E, a vreme je već skoro pola osam. Vreme je za...
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
0: Kako god vam lakše. Rečenica koju treba da nastavite jeste... Rečenica koja me izbacuje iz takta je... To me jako zanima. Šta vas izbacuje iz takta? Šta je ono, neko vam kaže gotovo je, gotovo je. Ono, padne ti roletna, što se kaže.
2: Pričat ćemo. Čak ne mora ni rečenica, u mom slučaju je reč.
0: Pričat ćemo. Da, bravo. Meni je samo se opusti. Znaš, kad si nešto nervozan, kad treba nešto da završiš, kad treba da ne znaš šta...
2: Samo se kaže,
0: hvala ti da mi nisi rekao da treba da se opustim, ja ne znam šta bi radio.
2: Tamo, samo opuštim. Ili kad neko dođe i kaže ti, ma nemoj uopšte, ne znam što se nerviraš, sve se dešava s razlogom. Ma nemoj, stvarno.
0: Da, ko zna zašto je to dobro? To je apsolutno rečenica koja me izbacuje iz takta.
2: Diže se moj pritisak dok samo razgovaramo.
0: Pomislimo na te stvari. Dajte vaše primere na Viber 069-308-7646. Kad će svadba, ja mislim da jeste sigurno jedna od rečenica koja te odmah izbacuje iz takta. Doviđenja, prijatno. čekaj da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Promenljivo danas, lepe temperature, nešto neće, kratkotrajna kiša možda u drugoj polovini dana, jel?
2: Jeste, to će biti neka letnja kišica, tako da to će brzo da prođe, a maksimalna dnevna danas od 27 pa sve do 31.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: SNA. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Da ti život bude duži.
2: Da ti život bude duži, da, eto, i rimujemo. Rečenica koju su ljudi trebalo da nastave glasila je kako, Sofija?
1: Rečenica koju je trebalo da svi nastave glasila je ovako. Rečenica koja me izbacuje iz takta je...
2: Tako je, pozvali smo vas da pišete vaše primere na Viber 069-308-7646. Šta kaže Viber?
1: Viber kaže sledeće. Kada deca klisnu...
2: Kiksnu.
1: Ja rekao kao pobegnu, pa kao da...
2: Klisnu, da. Su oni klizaljke. Kada deca kiksnu u školi, kažem im, pričat ćemo kući, jer znaju da sam gledala elektronski dnevnik. Dobro, kaže Nikola, ne znam šta da ti kažem, uradi kako misliš da je najbolje. Što si išta govorio ako ćeš ovo da mi kažeš?
1: Ili kad dođe neko i kaže ti, ma dobro, znaš, polako, videćeš. Šta ću da vidim? Pa znam da ću da vidim.
2: Da.
1: Znam da ću da vidim, čovječe, polako.
2: Da.
1: Ili znaš kao, lako je tebi. Znaš ti meni šta se dešava?
2: Evo, kaže Dijana, nisi mi to rekla, muž. A rekla je. Da,
1: rekla je sigurno, veruj mi, rekla je.
2: I ubedljivo, rečenica koja, mislim, svakog čoveka izbaci iz takta, znaš ti ko sam ja.
1: Jao.
2: Znaš ti ko sam?
1: A ko si ti?
2: Da.
1: Ja svaki put dođem u iskušenje, pa ko si, aj mi pokaži, da, molim da, te, da, da vidim ja to čudo svetsko.
2: Evo, kaže, kakav je ručak? Nije loše. Sjajno, sjajno.
1: Može da prođe.
2: Sjajni ste, evo, bukvalno, mene izbaci iz takta kad pomislim na ove rečenice. Dobro. Marija Šerifović u nastavku, dobar vam dan.
1: Šta li nju izbaci iz takta?

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Voša te čeka.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.

0: sponsor Cotani Quick and Easy, baš onako kako voliš.
1: Vreme za razbuđivanje, čak i ovaj instrumental malo nas razbude. Evo, Sofija, drmno te malo ovaj budilnik.
2: Jeste, ne da me drmno, nego sam se čak i uplašila, ali to je onaj moment da. Za... Znamo, mi svi smo se probudili, ali nismo se razbudili, tako da ćemo to sada, ko nam pomaže u tome, imamo treće člana.
1: Da, hoće da im se javi čovjek, u stvari Peta. Dobro jutro, Đuro. Peta od Đura, kada se oglasi, znate da je vreme da uzmete mobilne telefone u ruke, uđete na Viber, pošaljate na broj 069-308-7646, šta?
2: Dalje ide. Dakle, ovako, šaljete nam vaše muzičke želje na 069-308-7646, nam šaljete muzičke želje i tu poželite pesmu koja će razbuditi sve vas i sve u kancelariji, ako ste sa kolegama, na primer.
1: Tako je.
2: Obavezno neku za nekog kolegu koji nije jutarnji tip.
1: Za neko razbuđivanje. Može da se posveti, može da se posvete ljubavne pesme, može da se posveti ono neka intriga. Može nešto, zanima nas to.
2: Može, da.
1: Ajde za početak, Knez.
2: Da li si ikada
1: mene voljela? Dobro jutro.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM radio.
1: Vesti.
2: 5 minuta pre svih.
3: Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti, predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Vlada Srbije donela je rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti radi otkopavanja jalovine i uglja po glavnom rudarskom projektu površinskog kopa polje E u Kolubarskom lignitskom basenu. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3342, saopštilo je Ministarstvo informisanja te zemlje, dok je oko 17345 stanovnika ostalo bez krova nad glavom, prenosi Reuters. Selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, koje je održano u Istanbulu.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
4: Promenjuje oblačno sa suncem, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu.
5: Jeste, ima uslova za sve, ali mi se... ima, pa kažu, ima uslova i za oblačno, i za kišu, i za... Ali bitno je da će to biti danas letnja temperatura i da iako bude kiše, to će biti kratkotrajno, maksimalna dnevna od 28, pa sve do 32.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
5: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sat i 5 minuta, vreme je za...
0: Jutarnje misli.
2: Kada čujete džingl koji kaže jutarnje misli, to je znak da šta?
3: Mislite.
2: Da, počnete da razmišljate svojom glavom.
3: Tako je. Ako niste do sada, onda šta vam je to sada trenutno u mislima? Ako ste u mislima od jutros, ako razmišljate od rana jutra, šta je ono na šta ste prvo pomislili jutros? Generalno sve ono što vam se u jutarnjim časovima mota po glavi, sve to mi volimo da čujemo i zajedno prokomentarišemo. Stefane, kakve su tvoje jutarnje misli?
2: Da, nam pošaljate to na Viber 06930 876-46.
3: Sve izbegava odgovor.
2: Ne, moje jutarnje misli su, evo koji je danas datum, 6. jul. Jako puno para sam potrošio do sad. To mi je bila prva jutarnja misla. Slučajno sam otvorio onu aplikaciju kao banke i baš mi je bilo, odmah su krenulo da mi se znoje ruke, znaš?
3: Ovo nije bila moja prva jutarnja misla, ali sada je druga
2: sada je
3: zbog
2: druga,
3: tebe.
2: Da, da, apsolutno sam osvestio kao, ja ovo mogu da uradim za 6 dana sa svojim računom. Da. Šta je tvoja bila prva jutarnja misao, Sofija?
3: Moja prva jutarnja misao je bila da ja više ne znam šta da jedem.
2: Dobro.
3: Ali ozbiljno. Od ovih temperatura ja, znači, nemam apetit. Šta god da jedem, bude mi teško posle, zato što je jako toplo, iako je vreme je sparno. I onda konstantno pokušavam da smislim neki obrok koji je kao zdrav i lagan, a kao da ne potrošim bogatstvo i eto, mučim se s tim već danima. Iskreno mogu zamislim samo kako je mamama, bakama, tetkama, koje za celu porodicu to rade. Evo ja, za mene jednu, ne znam šta ću, jedem breskve po ceo dan ili lubenicu.
2: Tako je, to jest. Jeste jutarnja misao većina žena, šta ću danas kuvati za ručak? Pišite
3: i da mi ne kažu bljak.
2: Da,
3: znaš.
2: I da mi ne kažu bljak. Ili nije loš. Vaše jutarnje misli, prvo ono što vam je prošlo kroz glavu na Viber 069-308-7646. Podelite sa nama, podelite sa celom Srbijom. Zdravko Čolić u nastavku i Ruška.

0: Jutarnje misli.
1: Skupljali smo vaše ovo jutarnje misli i evo šta smo sakupili. Pozvali smo vas da pišete ono što vam je prvo palo na pamet da podelite sa nama i sa celom Srbijom i da to prosledite na Viber 069-308-7646. Stevan kaže, ponedeljkom ne mislim. Da.
2: Pola zdravlja, bukvalno pola. Ali
1: nije nam takav posao.
2: Tako
1: da. Kaže Mila, jutro se vozim do posla i razmišljam kako da saopštim kolegama lepe vesti. Mada znam da nekima neće biti lepe jer trudničko.
2: Neće biti lepe kolegama koje moraju da je za mene sigurno.
1: Da, a to ono, smeju se onako, ja,
2: super.
1: Baš nam je milo
2: sunce,
1: zbog tebe.
2: Sunce, ti sad moram duplo da radim, jo.
1: I onda u isto vreme razmišljaju kako da te pohvale i šta će da rade sa svojim životom. Dobro, šta kaže dalje?
2: Kaže Nenad, peti put od kad je krenulo topro vreme, idem da napunim klimu, počnem da mislim da je neki veći problem u pitanju.
1: Da zoveš moje strane.
2: Pa ovako, mislim da zaista da, jeste veći. Nenade.
1: Jeste. Nenade, zakažite majstore, znam da se čeka, ali prosto jeste neki problem. Katarina kaže, razmišljam da li da se farbam, evo, vi mi odlučite, hoću plava da budem. E, ali, ima sliku, vidimo na Viberu, ona je sad crna. Šta je ovo, smeđe?
2: Pa da, bravo.
1: Lepo ti stoji Katarina, ja mislim da nema potrebe da...
2: Ja mislim, ne znam što svi žele, sve žene bi da budu plave, reče jedna plavuša.
1: Nemoj Katarina,
2: ne znam,
1: evo, pitala
2: si
1: da ti odlučimo, nemoj,
2: uvek
1: budi crna.
2: Da, uvek mislite da te plavuše kao nešto više privlače pažnju, da su, ne znam, lepše, a nije to, to su zablude, evo ja se ofarbala, pokajala se, nemojte i vi, tako.
1: Da, dobro, evo kaže Mirko, moja prva jutarnja misla, kad će petak oko 16 časova, znači da se to ovo sve, ovo ludilo završi. Marina, prva misla, samo da su deca danas i svaki drugi dan zdrava, da me ne zovu iz vrtića, imam danas važan ispit na fakultetu, a nemamo baka servis.
2: O, pa svaka čast.
1: Svaka čast, nemam ni ja baka servis, evo tu su mi deca, ako ti je lakše. Ništa Marina, uživa, želimo ti puno sreće na ispitu, kako se kaže, slomi nogu, se tako kaže?
2: Ne kaže se, baš to u Americi se tako kaže.
1: Ajde da ludujemo ove noći, tai chi u nastavku, dobro jutro.

0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
1: Hit FM radio.
0: Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Domaće kajsije 1 kg 179,99. Pilos Adriaticos beli sir 550 grama 289,99. Lidl, isplati se.
3: Za manju potrošnju struje Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan, sve do 10. A šta je to o čemu se priča na društvenim mrežama, o čemu se možda ne priča dovoljno, to ćemo sve saznati kroz rubriku koja se zove...
0: Ovo je danas Reč jutra.
1: Šta je danas Reč jutra?
2: Reč jutra, pravila.
1: Pravila.
2: Su tu da bi se kršilo.
1: Kakva pravila, Sofija?
2: Ona koja su tu da se krše.
1: Ne, ovo su baš pravila zbog kojih ako ih prekršiš, odgovaraćeš.
2: Tako je, nova pravila za električne bicikle. Bicikle u Srbiji, mnogi modeli sada moraju da se registruju kao mopedi. Ovo mene pogađa u srce, zato što sam jedan od vozača baš tog električnog bajsa.
1: Tako je,
2: i to sam ja, ljudi moji, baš kao... išla sa razmišljanjem, pa ne moram da registrujem, ne moram da polažem.
1: Da, kažu da nije presudno da li električni taj točkaš ima pedale, već da li motor služi kao pomoć pri pedaliranju. Da li omogućava samostalnu vožnju?
2: Znači, omogućava, da. Znači. I onda šta?
1: Ne spada više u kategoriju električne bicikle, već se zakonski tretira kao moped. Tako da ovo će posebno pogoditi, kako kažu, dostavljače, ali ljude koji koriste te snažne električne bicikle, kao što si, na primjer, ti, Sofija.
2: Ako da. To pogađa dostavljača, oni nešto moraju da uzimaju, znači to će da poskupi dostava, možda zbog toga.
1: Moguće, vidiš ti kako ti razmišljaš, čoveče. E sad, šta je meni tu zanimljivo? Što kao cela poenta tih električnih bicikala i toga svega je bilo kao daj da položim za ovo, daj da kupim ovo, da ne bi morao da polažem, da ne bi morao da idem na, ne znam, autoškolu i ovo i ono, da imam dozvolu. I sada ljudi se vraćaju na početak, morat će zapravo da se registruju. E, dobro, riblja čorba u nastavku. Pravila, dobro jutro.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Ja, pre nego što kažemo koje je to pitanje jutra, da predstavimo trenutno trećeg člana najboljeg jutra, Lave, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Imamo i četvrtog člana koji ne znam da li će se oglasiti. Dobro jutro, Zoja.
3: Dobro jutro.
1: Tako je ona rekla, zamislite.
3: Mi imamo podršku.
1: Da. E sad, pošto su deca u studiju, pravo pitanje bi glasilo: šta to nikada nećete priznati roditeljima?
3: Lave, si spreman?
1: Šta bi ti, Sofija, rekla? Šta to nikada nećeš priznati roditeljima?
3: Nikada neću priznati roditeljima da sam vodila evidenciju, pa onako od prve do poslednje brojke, kad su mi krali pare iz kasice. Vodila sam evidenciju, pisala sam to i čekam trenutak kada će doći dugovi na naplatu i dalje.
1: Da. Ja nikad neću priznati, jednom su mi, kad su me slali na neku rekreativnu ili nešto, dali neki džeparac da upišem skijanje. To sam potrošio na stoni futbal i ne znam, i nikad nisam rekao, po njima ja znam da skijam. Tako da,
3: i dalje misle da znaš da skijaš.
1: Imam još neke stvari koje ne bi da ovako pričam, ali da, neću im nikad priznati. Lave, izvoli. Šta to nikada nećeš priznati roditeljima?
2: Pa ne znam.
1: Sve, ti si iskren potpuno, ti sve kažeš, je li tako?
2: Da.
3: Ja ću da te branim, ti kaži slobodno šta to ne priznaješ. Šta misliš da najviše tvoje vršnjaci kriju od roditelja?
2: Pa ne znam, nemam nikakve.
3: To možda momak, devojka, kad se ima prva simpatija, ona, znaš, je li to...
1: Neće, sama postavka pitanja šta nikad nećeš priznati roditeljima. Ja sam roditelj, samim tim, kaži.
2: Ali mogu da kažem da mi se ne sviđa što mi, što kad se probudim ujutru, ne vidim ništa u kasici, a imao sam.
1: Sad si mi baš šuknuo lacko. Dobro.
3: Znači, tako je kod tebe. Vidiš, zato sam ja vodila evidenciju, pisala sam se i ja sad znam ko će mi dugove vratiti, tako da savjetujem ti da isto uradiš.
1: Dajte vaše primere na Viber 069-308-7646. Šta to nikada nećete priznati svojim roditeljima? Aleksandra Radović u nastavku, kao so u moru.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
5: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
7: Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
9: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra glasilo je šta to nikada nećete priznati roditeljima. Pozvali smo vas da pišete vaše primere na Viber 069-3087-646. Nikad neću priznati mami koliko sam puta bacio ručak koji me spakovala za školu, kaže Goran.
3: Jo, da, ja nikad neću zaboraviti i nikad neću priznati koliko sam puta šniclu zamotala u...
2: Jadna mama, čovječ.
3: U saletu.
2: Da, da, jer te sramota bila da jedeš dok drugi jedu kao burgere, ti jedeš šniclu. Nikad neću priznati da sam kao mali krišom uzimao novac iz tatine jakne, kaže Novak. Da, dobro, dobro.
3: Na sitno, ono, da se ne primeti,
2: pa ne znam, nije naveo u kojoj su bili apoeni.
3: Kaže Marija, nikad neću priznati da sam prodala udžbenike, rekla sam da su mi ukrali.
2: Čoveče, koje mene tek laži čekaju.
3: Jesi spreman?
2: Spreman sam. Nikad neću priznati da sam slomio omiljenu maminu šolju, pokupio sličnu i nadao se da neće primetiti. Možda je čak i primetila, znaš?
3: Da, ali nije rekla, pošto je primetila i trud koji je uložen da se to sakrije.
2: Da, da.
3: Tako ćemo reći.
2: I ovo je, kaže Nikolina, nikad neću priznati koliko sam puta prećutala pravu cenu nečega što sam kupila. Pa ja to i danas radim, čoveče.
3: Pa ja isto.
2: Ja uvek radim. Džabe bilo kao...
3: Ma nešto malo tamo, znaš, na sniženju, 60% sniženju, imao sam neke vouchere i to.
2: Što bi se namestio na penal da me kritikuju, realno, ovo i dalje radim. Sjajni Čegi i braće Blues Band u nastavku i devojku sa plamenom u očima, dobro jutro.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Prati se i svetsko prvenstvo u fudbalu. Brazil sinoć ispao, izgubio od Norveške 2-0, moćni Haaland. Al pratimo i košarku, je li tako, Sofija?
2: Tako je, pratimo košarku i kad pričamo o košarci, kako da ne spomenemo da su naši, kako svi vole sad trenutno da kažu, Orlići osvojili srebrnu medalju. U pitanju je kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, koja je imala sinoć jednu zaista važnu utakmicu. Bila je to borba za zlatnu medalju sa Amerikom.
1: Mnogo
2: i osvojili smo srebro, što je super.
1: Sjajni
2: bravo,
1: su momci bili, da. Znamo da nas očekuje u narednom periodu, da ćemo imati na koga da se oslonimo. Seniori danas igraju protiv Bosne i Hercegovine, završavaju prvi krug, da, kvalifikacija za Mundo Basket. Tu je Jokić, tu je Avramović, tu su dosta bitnih igrača, mislim, svi su oni sjajni igrači. Od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekujemo Bosnu. Ovo je posljednji meč prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru.
2: Kako ja volim kad igram sa našim komšijama.
1: Da.
2: To obožavam. Jedva čekam da vidim kako će da izgledaju tribine i šta će se čuje sa tribina.
1: Biće sigurno napeto. Bosna i Hercegovina u meč ulazi sa učinkom 2 pobjede, 3 poraza. Turska je obezbedila prvo mesto u grupi C sa maksimalnim učinkom, tako da pratimo kako će izgledati tabela večeras posle ove utakmice. Utakmica počinje od 20 časova. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: ste Nissan A. Najbolje jutro.
1: A u okviru najboljeg jutra i generalno u okviru svake smene na Hit FM radiju slušamo samo najveće hitove za celu Srbiju. Hoćemo malo da se vratimo kroz vreme, Sofija.
2: Da zamislimo da imamo neku vremensku kapsulu.
1: Zamislimo da imamo vremensku kapsulu i da se vratimo u jedan hit vremeplov. Ajde da čujemo šta je to Ogi pripremio za danas.
3: Hit vremeplov. Hit vremeplov.
4: Čekam je pesma grupe Oktobar 1864. jednog od najzanimljivijih bendova domaće scene 80-ih. Njihov spoj roka, funka i popa doneo je svež zvuk, a Čekam je upravo primer te energije, pesma koja nosi i ritam i emociju. Oktobar 1864. u nastavku slušamo pesmu Čekam.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 19 minuta, tačno vreme je da vam kažemo...
4: Nema na čemu, nema na čemu.
3: Da bi vam rekli uopšte nema na čemu, potrebno je prvo da vi kažete hvala, a pre svega toga potrebno je da vam nešto pomognemo da bi nam rekli hvala, je li tako, Sofija?
5: E, tako je. Kako sad je ova sezona svadbi, ali ovo generalno može da se upotrebi uvek i zauvek, ali na svadbama specifična stvar su one grupne fotografije na kojima svi izgledaju da te Bog sačuva otprilike, pa kad onako uđeš da listaš posle par godina pa kažeš, ja majko, kad vidiš face, kad vidiš reakcije.
3: Zato što se potrudiš kad vidiš kameru, nekako se udrveniš, kao robot postaneš.
5: Udidio si
3: da,
5: se onako.
3: Da, i to se jako vidi na kameri.
5: E, za šta je savjet?
3: Da. Savjet bi bio da zapravo ako fotografišete već neku tu oficijalnu fotografiju da je kao gomila ljudi se slika, da zapravo ono odradite taj jedan oficijalni deo i kažete to je to, i dok se oni polako raskravljuju, što bi se reklo, okinete još par puta i dobit ćete ono spontanu reakciju.
5: Tako je, generalno nikada ne treba kada se fotografišete to te nameštene slike. Ja bih to na svadbama ukinula, znaš, samo bih ostavila te spontane momente, jer to nas najviše zabavlja kad za 10 godina gledamo.
3: Ajde, vi probajte, ako vam uspe ova ideja, vi nam recite hvala, mi ćemo vama.
4: Nema na čemu, nema na čemu.
0: Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
2: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: terenni, igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
5: Najveći hitovi.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Hej, Lili. Šta je sniženo do 12. jula?
7: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Brzpaso i mango,
9: Velnesi,
8: novi letni mambo,
9: Velnesi.
10: Probaj ukus leta, brzpaso i mango, Velnes.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
12: Leto!
13: Last minute, last minute, last minute, last minute.
14: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
15: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
16: Imate kućnog ljubimca za kog ste ubeđeni da je pravi pro, pravo je vreme da to i pokažete, dokažete, fotografišete lepo svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija i uz fotografiju napišete nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro. Nama je poruka jedna stigla, evo primer otprilike kako bi to trebalo da glasi.
17: Da naglasimo, ovo nije dobitnik, dakle ovo je primer.
16: U konkurenciji, da.
17: Znači ovako kaže, moj ljubimac je pro zato što vernijeg psa u životu nisam imao i toliku dozu ljubavi pruža da to ne mogu rečima objasniti. Od malih nogu se igra i skakuće kao balerina od sreće. Ona je moja Hacihiko.
16: Hašiko mislim da piše.
17: Kako?
16: Mislim da je Hašiko.
17: Hašiko.
16: Sjajno, lepo, da.
17: Lepo ime za psa.
16: Da. Lepo ime, čitat ćemo svakog dana neke od najlepših poruka, a 8. jula proglašavamo jednog pobednika, tako da prijavite se i srećno.
15: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Emisan A. Najbolje jutro. Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
1: Vreme je da razmenimo mišljenja, ona nepopularna mišljenja oko kojih se neće svi baš složiti, ili tako, Sofija?
2: Ja ću prva.
1: Da se složiš ili da izneseš?
2: Da iznesem mišljenje oko kojeg se niko neće složiti.
1: Nepopularno mišljenje ovog ponedeljka ima Sofija. Izvoli, Sofija.
2: Jako, ali jako su dosadni ljudi, parovi koji sve rade zajedno. Oni i pričaju u množini.
1: Da, da.
2: Doći ćemo mi. Nisam Milice zvala vas, nego sam zvala Milice tebe da dođeš kod mene kući. Dolazimo mi.
1: Da, da, da, da, da.
2: Mi smo se kupali. Ne, znaš kao...
1: Jel smo pozvani?
2: Da, kao... Jel, kak,
1: evo samo da se...
2: Odvojena dva čoveka. Kako, lepo je to ljubav, sve to slatko, kao cute.
1: Ali dobro razumem nekako.
2: Ne razumem.
1: Ja mislim da više on ima potrebu nju da ispoštuje, jer ona ima taj... Ili je to... A? Ili je to međusobno?
2: Pa evo, ne znam, ako neko zna, neka nam piše slobodno, znate naš broj, ajde ponovimo.
1: Jel su
2: ponovimo
1: ti dosadni ili iritantni?
2: Ma i sve su mi, nerviraju me.
1: Znači, parovi koji sve rade zajedno to...
2: I dosadni, iritantni, i nerviraju me i ne razumem i mislim da je jako loše i pogrešno.
1: Ali si sad iziritirala toliko parova. Dobro, da li se slažete s ovim nepopularnim mišljenjem? Hoćemo da ih pozovemo da pišu,
2: da,
1: na Viber.
2: Da, 069-30-87-646, otvorene linije za sve vaše komentare, da li se slažete sa mnom ili ne.
1: Da, oni bi bili zajedno 100 dana u mesecu. Stop 011, dobro jutro. 100

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.

0: Reality 8.
1: Dobro jutro, dobro dan, Srbijo. Radio Akcija vas vozi kroz ovaj dan bez pojasa. Dok vi sipate prvu ili drugu kafu, mi sipamo najvažnije informacije. Evo, putevi su prohodni, ali gužve rastu kako dan odmiče. Krećete odmorni, vozite pažljivo, jer vikend i sezona odmora donose sigurno veće frekvencije vozila na autoputevima i na granicama. Naplate rampe, kažu, nema čekanja, ali na pojedinim graničnim prelazima ima zadržavanja. Termometar, kažu, skače do nekih 30-32. Mogu nas popodne iznenaditi neki kratki pljuskovi sa grmljivinom. Tako da, spremite se za dan pun vožnje sunca, možda po nekog pljuska, a mi smo tu da vas pratimo uz muziku, informacije i dobru energiju. Ostanite uz Hit FM jer tek krećemo.
0: Najveći hitovi, najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Za početak ovih 10 sati Mina Jahović i Željko Joksimović.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Ovih dana u redakciji Hit FM Radija pristiže baš dosta preko Instagrama Hit FM RS vaših poruka, fotografija sa vašim kućnim ljubimcima i nama ulepšate dan tako što vidimo vaše najomiljenije krznate prijatelje i samim tim što to šaljete, a razlog za one koji možda ne znaju šta je, to je da mi tražimo profesionalca među kućnim ljubimcima. Dakle, ako imate kućnog ljubimca za kog ste ubeđeni da je pravi pro, sad je pravo vreme da to pokažete. Fotografišete svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici Radija, dakle Hit FM RS-a. Tu uz fotografiju napišete nam nekoliko reči o tome zašto je vaš ljubimac pravi pro. Smislite neku pesmu, smislite nešto što bi moglo da ga opiše, da i nama približi tu fotografiju koju možemo da vidimo. Dakle, šta god da nam pišete i da nam pošaljete fotografiju, mi rado volimo da čitamo i volimo da uživamo i uz vaše ljubimce. Dakle, najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne nagrade naših prijatelja iz Purina Pro Plan. Tako da, eto, izvolite Instagram Hit FM RS, šaljite u što većem broju i imat ćete šansu da vi i vaš ljubimac osvojite vredne Purina Pro Plan nagrade.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici Radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno! Najveći hitovi. Hit FM.
2: Za celu Srbiju.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno.

0: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bezi.
5: Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
7: Hit radio.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je, pola 11, ako pratite svetsko prvenstvo, čisto da vam kažemo, imamo prve četvrtfinaliste na mundijalu i za prolazak među četiri najbolje ekipe na svetu igraće Francuska sa Marokom, Norveška sa Engleskom. Evo još danas i sutra i saznaćemo ko još sa kim igra četvrtfinale. Večeras prava poslastica, Španci i Portugal.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
2: FM. Biće lepo, gledat će se fudbal. A sad će se slušati muzika. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
3: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Hej Lili.
6: Mhm.
5: Šta je sniženo do 12. jula?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sponsor Fertility Aid.
1: E sad, važna vest za sve koji voze električni bicikl, a takvih je u Srbiji sve više. Na snazi su nova pravila koja menjaju kategoriju električnih dvotočkaša. Ključna stvar nije više da li bicikl ima pedale, nego da li motor radi samo kao pomoć pri pedaliranju ili može da vozi i bez vas. Dakle, ako vaš električni bicikl ima ručicu ili dugme za gas i može sam da se kreće, on više nije bicikl, on je moped, a moped znači registracija, tehnički pregled, osiguranje tablice i obavezna kaciga. Posebno će ove stvari osetiti dostavljači i oni koji su naknadno pojačavali motore, što znači da su mnogi vozili moped godinama, a mislili da voze bicikl, što je kad se pogleda savršena metafora za mnoge stvari u životu, ne samo u saobraćaju. Da, sve više onih koji čak i reklamiraju da električni bicikli mogu

0: letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: Za manju potrošnju struje Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Voša te čeka.
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
5: U Srbiji kažu meteorolozi danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu, lokalne pljuskove. Najviša će se kretati od 28 do 32.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, naponio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Fertility Aid.
1: Ako se malo zagledamo u budućnost, onda definitivno kada je u pitanju košarka, tu nemamo razloga za brigu. Naši najmlađi orlići odigrali su sinoć finale svetskog košarkaškog prvenstva 17 godina u Istanbulu, doneli kući srebrnu medalju. Dobila nas je Amerika u tom finalu, doduše ta Amerika koja gotovo niko nije mogao ništa na ovom turniru, ni Brazil, ni Japan, ni Španija. Svi njihovi, da tako kažem, protivnici su prošli preko 30 poena razlike. Srbija je bila na minus 26, što je za ovaj meč gotovo respektabilno. Nikola Kusturica, 37 poena, 9 skokova, čovek, to je dečko od koga se doduše dosta očekuje, kao i od cele njegove generacije. Čisto da podsjetimo, prošle godine bili su zlatni na evropskom prvenstvu, sad su srebrni na svetu. Jedina zemlja koja može da izustavi su Amerikanci, ali bit ćemo mi tu kad ovi modnici jednog dana porastu i ja verujem da će tada priča biti potpuno drugačija. Siguran sam da će biti drugačija.
0: Najveći hit, najveći hit za celu Srbiju.
1: Bravo za naše orliće, bravo za naše sportiste.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
7: Hit radio.
4: Najveći hitovi za celu

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uslovima za kratkotrajnu kišu, najviše dnevno od 28 do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sreća moja bo.
1: Nataša Bekvalac, dođi mami.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Ne znam da li ste znali da postoje već uveliko novi trend na srpskim svadbama i čim ga čujete pomislit ćete, pa naravno da je to neko smislio. Sve više parova angažuje takozvane lažne matičare, osobe koje nemaju pravno ovlaštenje da vas, ono što se kaže, odvedu u brak. Pravi brak se sređuje ranije u opštini, onako čisto administracije radi, i onda dolazi pod navodnicima scenski deo, to su ti personalizovani zaveti, muzika uživo, emocije, filmska atmosfera. E sad pitate se ko mogu da budu ti lažni matičari, pa mogu biti, može biti bilo ko. Evo, mogu da budu voditelji, glumci, čak i vaši bliski prijatelji. Ceremonija traje onoliko koliko vi želite, od 5 minuta do 45. Cena može da zavisi, ako angažujete nekoga sa strane, od nekoliko stotina evra, pa boga mi par hiljada, a sigurno da znate da su i ti lažni matičari raspoređeni i bukirani i do godinu unapred. Dakle, našli smo način da svadbenu administraciju zaobiđemo i da ih odvojimo od svadbenih emocija, što je možda i nekako najmudrija stvar koja nam se desila. Ali brak, brak, venčanje, venčanje, pa eto, ako se nekom mili da ga neko lažno venča, što da ne.
3: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
1: 20 do 12.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
5: Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, dušecima, naddušecima, zaštitama za dušeke, setovima, posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
8: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
13: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
14: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
15: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
14: Karte. prodaji na tickets.rs. Dođite da

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
3: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Fertility Aid.
1: Informacija koja će svakome nešto značiti zavisno od toga čime se bavi. IT stručnjaci zadali su veštačkoj inteligenciji da napravi listu 10 zanimanja koja će automatizacija, koju će preuzeti upravo veštačka inteligencija. I sad naravno ona bez imalo griže savesti napravila listu. Na udaru su operatori za unos podataka, radnici u telefonskoj prodaji, službenici korisničke podrške, knjigovođe, lektori, pravni asistenti, pisci generičkog sadržaja. Tu su i analitičari tržišta, kasiri, prevodioci. Dakle, poslovi koji su navedeni su definitivno na meti. A šta je ostalo? Pa, ostalo je ono što se kaže bez majstora nemoj zanata. Majstori, kuvari, fizioterapeuti, vaspitači, medicinske sestre, definitivno ljudi koji bez kojih se ne može, i lekari naravno. Sve ono što zahteva, što se kaže, ruke, empatiju i prisustvo čoveka, nemamo što da se zameni. Hit FM. Ali u svakom slučaju, bez obzira na to da li nam ta veštačka inteligencija preti da nam preuzme poslove, postoje naravno i dalje one stvari koje prosto može samo čovek da uradi.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Winx High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igral Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majici, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
11: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
12: Ne znam da li znate za one novine, za sve vas koji ste bar jednom dali broj telefona nekome koga niste baš pretarno hteli da imate u kontaktima. WhatsApp, ako ga koristite, uvodi korisnička imena i od sad više neće biti potrebe da delite broj telefona da biste bili u kontaktu sa nekim. Dovoljno je samo da se razmeni korisničko ime do 35 karaktera koje možete menjati ili ukloniti kad god želite. Da imate opciju za rezervaciju tog korisničkog imena, to je već dostupno u podešavanju aplikacije, mada nije obavezna. Kompanije i poznate ličnosti već sad mogu da preuzmu isto ime koje imaju na Instagramu ili Facebooku. Eto, Meta i dalje prikuplja sve naše meta podatke, lokaciju, godine, navike za oglašavanje, samo eto, još uvijek sadržaj poruga ne čita, valjda. Eto, WhatsApp nam daje privatnost broja telefona i to kroz korisničko ime, lep poklon sa malim štampanim slovima na poleđini. Tako, voli nek izvoli. A mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. 12.43, Đorđe Balašević, Rigiš.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas će biti smena sunca i oblaka, kako to kažu meteorolozi, sa mogućom kratkotrajnom kišom ili nekim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, što se tiče temperature od 28 do 32 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100%.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
7: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
6: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
6: Leto!
7: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
8: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: FM radio.
1: FM radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U toku je vanredno zasedanje Skupštine. Poslanici objedinjeno raspravljaju, između ostalog, o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. 6 kompanija je na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Investicija će biti vredna više od 2,63 milijarde evra. 31 lekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno podneo je jutros ostavke. Lekari su nezadovoljni odnosom kantonalne vlade i resornog ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine prema njihovim zahtevima za poboljšanje materijalnog položaja. Naši košarkaši večeras od 20 sati igraju protiv Bosne i Hercegovine meč poslednje kola grupe C prvog kruga kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: treći nego Nataša Bekvalac i ponovo na Hit FM.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: I 2.10 je 6. juli, sad zapravo je danas prvi ponedeljak u mesecu i ako vam je jutro trebalo malo više vremena i da ustanete, a tek ono da se pokrenete i obavite sve što imate, definitivno niste jedini, ali sjajna vest je da smo najteži deo ovog prvog radnog dana realno već pregurali i kroz ovo popodne idemo zajedno. Dobro nam došli na Hit FM. Družimo se standardno danas do 6, a u nastavku sledi sjajna Angelina i jedan potez loš. Dobar dan!

FM radio. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: terenni, igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
3: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I napolju čas sunčano, čas oblačno, vreme ne može da se dogovori sa sobom šta će danas. Vidim i da su neku kišicu najavili. Tako da ako ste i vi eto zaboravili kišobran kao i ja, svima nam želim da definitivno ostanemo suvi i da najuspešnije moguće izbegnemo mokri iznenađenja.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom.
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
5: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
10: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
9: Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Slušali smo Parni valjak i Prokletu nedelju, a kad smo već kod nedelje, znate ono kako bi jel nedelja popodne, pa trebalo bi da bude mirno, onako da se okupimo ručak, onako se u tom nekom, da kažemo, laganom fazonu, ali to je zaista nemoguće kada je Novak na terenu. Ko je gledao juče, znate o čemu pričam, tačno kako čovek izađe na teren, dobijemo mi, onda imamo ozbiljan trening za živce. Ali ono što je najbitnije jeste da se naša legendica plasirala 17. put u četvrtfinale Wimbledona. Protivnik mu je Kanađanin Felix Oželiasim i bitno je da sutra nastavljamo da navijamo za našeg Đokovića, pa da zaista osvoji lepo čovjek tu 25. Grand Slam titulu, a do tada i uvek naravno najveći hitovi za cijelu Srbiju, ovo što čujete je Oliver Mandić i Osloni se na mene.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I definitivno ću sada citirati svog kolegu koji malo pre reče: "Ju, al će kiša, ajde, samo neka se ispada dok ja ne krenem kući." I to je nešto što nam definitivno svima želim za danas.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
10: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
11: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
10: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E pa svi koji imate kuce i mace, vreme je da se pohvalite, namestite ih onako za poziranje uz Purina Pro Plan hranu, fotografišite ih i tu istu fotografiju nam pošaljite uz neku onako kreativnu porukicu zašto su baš vaši ljubimci pro. Odnosno, da li su najbolji prijatelji, da li su posebno kreativni možda u upravljanju haosa ili znaju možda neki trik. Sve to nam šaljite u direktnoj poruci na naš Instagram profil hitfmrs i najbolji dobija nagradu i srećan svima!
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej, kada ga staviš na dlanu.

Mjesečina i prošlo pola četiri pre par minuta, vi ste u danu na hitu i sad znate da ovde onako pratimo naslove, aktuelnosti, gde se šta dešava i naišla sam na jednu onako korisnu informaciju za sve vas koji koristite WhatsApp, odnosno onu aplikaciju za dopisivanje, uvode korisnička imena, to je ono što je naslov, odnosno u buduće ćemo moći da komuniciramo sa novim kontaktima, a da ne podelimo odmah svoj broj telefona, taman eto dok nam ne stigne obaveštenje, imamo vremena da smislimo onako neko baš onako zanimljivo korisničko ime, a sad se vraćamo naravno na naše najveće hitove, sjajni duet i Mine Željko i Dva aviona.

0: pečena piletina ili hrskavi krompirići?
1: Da!
0: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
1: Da!
2: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
3: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
6: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.

Shannon. Ne bi bila tako lijepa. Si moja. Da, kakve utakmice imamo večeras? Prvo od 8, naši košarkaši izlaze na teren i igraju poslednji meč prve runde kvalifikacija za Mundo Basket protiv Bosne, a od 9 svetsko prvenstvo i na teren staju Portugal i Španija. E sad, po uzbuđenju i celoj organizaciji mojih kolega za večeras, jasno je da je to jedna onako od bitnijih utakmica ove godine na svetskom prvenstvu. Tako da večeras će sigurno biti zanimljivo, a sigurno će nama biti zanimljivo u nastavku. Slušamo Natašu Bekvalac i Ne laži me kopseta.

0: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Prošlo je 4 popodne pre nekih 13 minuta i sad pratimo ovde malo naslove, gledam gde se šta dešava i naišla sam na nešto zanimljivo, odnosno na korisnu informaciju ako vozite električni bicikl ili planirate da kupite. Kažu, od skoro su tu nova pravila, a poenta je da ako motor samo pomaže dok okrećete pedale, za vas se praktično ništa ne menja, ali ako vaše to električno vozilo može da ide i bez pedaliranja, odnosno samo na gaz, to se od sada tretira kao moped i potrebna je registracija i naravno vozačka dozvola. Tako da znate da proverite šta imate i šta je potrebno da uradite, a sad možemo nazad na muziku. U nastavku Magnetic i Lažda.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
0: Kemo Impex.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Piazza u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Piazza Fruške Terme 022 215 5308.
3: Samo na Hit FM radio.

0: sjajna Zana i još sjajnija pesmica za raspevavanje ovog popodneva.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I sutra također, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Kiša, kažu, na jugu zapadu i jugozapadu. Temperatura od 27 stepeni pa do 31.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex.
5: Ljubavi, topim se.
6: I ja se topim pored tebe.
7: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
8: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
10: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
9: Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
16: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
15: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
17: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
18: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
17: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da...

I zaista jeste nekada lepo biti glup, onako lakše se funkcioniše, ali dobro, da, sezone putovanja, pa nas iz Automoto Saveza podsjećaju da na put krenemo odborni i da pravimo onako češće pauze. Neka preporuka je posle 2 sata pauzica od nekih 15 minuta, a za danas uslovi za vožnju su sasvim onako okej, nema posebnih gužvi na glavnim putevima i naplatnim rampama. Što se tiče granica, trenutno vas je malo više na Gradini i Preševu, a što se tiče gužve u glavnom gradu, koliko vidimo na kamerama, gazela onako standardno, Slavija je autokomanda, ima vas, ali prolazi se, tako da ko je trenutno onako za volanom, mi se Hita vam šaljemo sjajnu energiju, srećan put želimo naravno, uz da ti nisam bila dovoljna.

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
3: Tehnomanija! Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
8: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac, Metalac.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 17 časova i 1 minut, 6. jul danas. Dobro nam došli na Hit FM. U nastavku slušamo Flame i Pučinu.

0: je definitivno ovde kod nas u 17.50 jako veselo ponedeljkom. Još ljudi, dobro nam došli na Hit ako ste se među vremenu uključili. Dobro nam došli ti, Bađo.
1: Hello, hello, bolje vas našla. Mua, da se ljubnemo.
0: E pa, mua, Bađo. Mi se ovde ljubimo jer je danas svetski dan poljubca.
1: Da. Tako da, narode, ako smo pored momka, devojke, žene, ne znam ni ja, sestre, tate, ajmo svima jedan lep poljupčić, onako da im pokažemo da nam je stalo, da ih volimo i onako lepo, simbolično da obeležimo ovaj svetski dan poljubaca.
0: Bađo, ovo si toliko lepo rekla da neću ništa dodati, nego ću samo reći da i od nas stiže jedan šampanski poljubac.
1: To mi reci, Lolo.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Hit FM Radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Šta još treba?
4: Hit Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno sutra nastavljamo sa ovako šućmurastim vremenom. Čas sunce, čas oblaci, ali bit će toplo. Maksimalna dnevna temperatura od 27 stepeni pa do 31.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: kafa i ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
6: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemo.

verujem i da ste vi onako ozbiljno pevali uz ovu pesmicu Kako je tako je, pošto ja sam i kolegi me ovako jako čudno gledaju, ali dobro, bitno da se mi ovde lepo provodimo. Sad verujem da smo danas svi ovog prvog ponedeljka u mesecu precrtali bar jednu stvar sa spiska obaveza i stvarno onda bravo za nas. I odakle god trenutno da nas slušate, bilo da je sa posla, dok se vozite ili žurite na piće ili trening, to su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Stiže i Bucalo da nam ulepša i veče na hitu, a nastavljamo u dobrom ritmu, pa

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Evropa stiže na Karađorđe. Četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
5: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

0: Zdravko Čolić, pusti pusti modu na Hit FM-u. Za
1: plesanje. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 6 sati i 3 minuta, pa pravo vreme ako se vozimo negde na neko odredište da stanemo, napravimo pauzu i popijemo neku kaficu. Svakako, dobro veče ljudi, dobro pregreme smo prvu nedelju jula, stigo i prvi ponedeljak, valjda nam plati još izdržavaju, ipak je počela sezona svadbi, pa znamo kako to ide, evo i mi imamo koleginicu koja je kuma ovog leta čak 3 puta. Tako da ajmo bez preteranog razmišljenja da privodimo ovaj dan kraju uz pozitivnu energiju. Veče na hitu nam upravo startuje, bucalo sa vama je sve do 8. A mi nastavljamo naravno u pravom vajbu, najveći hitovi za celu Srbiju su tu. A ono što upravo sledi, Željko Joksimović i jedna baš lepa pesma Milimetar u nastavku.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: dela.rs. DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
3: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Najveći hitovi za

neverovatno kako uvek Nina Badrić natera da aplaudiramo za ovu prelepu pesmu. 6:31, pe ako smo u fazonu da utorak napravimo neku dobru turu dole na jugu, i to Srbiji, pogledamo besplatnu projekciju filma baš u Pirotu, gde se održava festival evropskog filma sve od 6 sati. Tako da to može da bude onako baš cool i da ispane baš lepo. Malo filmića posle, pa svi dobro znamo, na neku dobru klopicu i dan je nekako kompletiran. Pa kako na večer na hitu vam pravi društvo, a nama stiže pa jedna pesma koja onako natera malo na ples. Oliver Dragojević, a pošto je danas svetski dan poljupca, pa poljubiti neku svoju dragu osobu za ovu pesmu. Stiže nam Kad bi samo ljubit znalo u nastavku.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex! Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra. Samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara. Kastel 4,6% alkohola. Samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: 1, 2, 3, go!
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
8: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
9: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo i pustila.

6:48, Đorđe Balašević i pesma Jaroslava. A 6. jula, što se sporta tiče, igra se punom parom ovom julu. Juče Đoković naravno pobedio, a već sutra ga četvrtfinale protiv Kanađanina. Fudbal mundijal u toku, zanimljiva tekma danas Portugal-Španija o 9 sati večeras. Fanovi Cristiano Ronaldo već vide pehar u njegovim rukama, ali Španija nije za bacanje, se ne lažemo. Tako da pratimo večeras to, ko je u fazonu muzike, tu su najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Hit FM.
6: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: E, a kad nam dođe ovako letnji dan i gde nas onako kiša zna da iznenadi, najbolja stvar koju možemo da uradimo je da organizujemo gledanje nekog filma sa našom lepšom polovinom. I sad, naravno, tu su neke grickalice slatkiši, ali ono što upotpunjuje celu tu priču i romantiku je kad se nazdravi sa čašom punom Aperola Spritza. I tu je onda sve rešeno, ali naravno to nazdravljanje Aperola mora biti u stilu sa nekom dobrom muzikom. Pa nam stiže Atomsko sklonište i jedna baš dobra pesma. Treba imati dušu u nastavku.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi.

0: najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Kako je lepo biti zaljubljen u crvenu jabuku. 7:47, znate ono kad ustanete ujutru i pogledate u telefone, još niste ni oči otvorili i samo jedan put vidite 350 poruka jer vas je neki random drugar ubacio u grupu za izlet, a vi naravno ne želite to. I sad okej, izađete vi lagano iz te grupe, ali znate da mnogi ljudi koji vas ne poznaju su vidjeli vaš broj i nije baš prijatno, moramo se složiti. E pa WhatsApp uvodi novu stvar gde ljudi koji nemaju vaš broj mogu da vas onako pronađu ili da vam pišu samo preko vašeg imena kao na Instagramu, znači upišete vaše ime neko i tako jedino mogu da vas nađu. Tako da, realno, ovo zvuči kao dobra stvar. Šta vi mislite? A o jednom ćemo se sigurno složiti. Najveći hitovi za celu Srbiju se slušaju tokom celog dana. Stiže nam Dženan Lončarević i pesma Duga u nastavku.

0: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 6. do 12. jula. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. Pivo u limenci 0,5 litara, Kastel 4,6% alkohola, samo 62,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.